gröna sköna gröna narna, det är narna. Och då lauber, unge de lauber, men kan se jag noch lite narna.

den ett tempo hos himmlischem Quill. Hinder den ett fluss hos globala varestryk, gäbis en ord.